0: قدرلك دوستا، فيتامين زيادة كبيش، سلامتك زيالق. مخبرمز جلر سرعت وقت خبر بيردو.
1: باش قیش، از تستوش قابلیت تولش، اشتها تطولش، مسکل ترتشش، ایمونیت کچی تولش، کیپیات نرمالسز بولش قطرلق علامتلا کرلسه، نرغن کشلا بونی بدنده ویتامین کمچل بولشنان آگاهلاندرو سیگنالی دب قرایدو. خانجودیکی چنپندی ایمونیت کچینی اشرش اچون برهمه ویتامین استیمال قلغان. برب دیگندین کین اونمی کورنرلیك بولمای مقدارنی کوپیتگن. اصلدا کنده بر تالدن ییدغاننی Күнді 8 тал ейдіғанғы өзгерткен. Нәтижірі 20 айдың кейін, доғыр мәнбі